0: glömde ju en väsentlig ting här, Mari.
1: Ja,
0: fasiten.
1: Fasiten. Den kan man si upp på REM här.
0: Gå fasiten 17 grader.
1: 17 grader
0: grader vad
1: det. Det är viktigt att få med.
0: Som lurer. Ja.